waso de eso umu so mfa ma ubi odon santri mu kentene wo hu so nyom fufuro bi